0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў сярэднявеччы вітыя лесвіцы закручваліся па гадзіннікавай стрэлцы для выгоды тых, хто трымаў абарону. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Дарэчы, вітыя лесвіцы – гэта не здабытак сярэднявечча. Яны з'явіліся задоўга, да. І калі ўсё ж разгледзіць адрэзак часу цягам у 500 гадоў, то можна сцвярджаць, што асноўная праблема складаецца ў тым, што большасць сярэднявечных прыступак надзвычай стромкія і вузкія. Яны маюць настолькі маленькую плошчу, што стаяць на іх і размахваць мячом у любы бок вельмі нязручна. І кажучы ўжо аб тым, што меч будзе чапляць сцены. Калі ж цяжкі меч усё ж апусціцца уніз у бок нападаючага, то ў шэрагу выпадкаў па інерцыі пацягне за сабой і абаронцу. Лягчэйшая шпага у сваю чаргу прадугледжвае рэзкі кідок наперад, што цягне за сабой тую ж праблему. Ну і нарэшце, асноўны аргумент супраць. Калі вораг пракраўся ўнутр замка, гэта раўнасільна таму, што замак захоплены. Аснова яго надзейнасці – сцены, глыбокі роў, але ніяк не бой з сапернікам унутры на вітых лесвіцах. Больш за тое, даследаванні, праведзеныя ў 1970-1990 гады, паказалі, што сярэднявечныя замкі былі ў першую чаргу дэкаратыўнымі будынкамі, якія падкрэслівалі статус іх уладальнікам, раскошнымі рэзідэнцыямі і толькі потым умацаваннямі. Цікава, што так званая тэорыя фехтавальшчыка, як часта называюць канцэпцыю абароны на вітых лесвіцах, зацікавіла даследчыкаў яшчэ ў 19 стагоддзі. Тады ваенны інжынер і архітэктар Эжэн Віёлі Ледзюк у сваёй вялізнай рабоце прыйшоў да высновы, што вітыя лесвіцы ў замках былі толькі сродкам дасягнення верхніх паверхаў жылля. Тым не менш, гэтая легенда не толькі не знікла, але і працягвае існаваць. У чым сучасныя даследчыкі бачаць, так скажам, віну брытанскага мастацтвазнаўцы, пісьменніка і вялікага аматара фехтавання Тэадора Андрэя Кука, які ў пачатку 20-га стагоддзя падрабязна распісаў усе папулярныя сёння дэталі легенды ў сваіх працах. Таму такую тэхніку фехтавання можна лічыць не больш, чым рамантычнай прыдумкай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збіраюцца толькі легенды рока. Вініловыя пласцінкі ажываюць у праграме «Рок-альбом». Слухайце кожную суботу у 18 гадзін. Радыё «Сталіца».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Брытанскія рок-тытаны Led Zeppelin заўсёды асацыіраваліся з абсалютным некіраваным рок-н-рольным хаосам. Іх гастролі суправаджаліся разгромленымі нумарамі атэляў і шалёнымі выхадкамі. Калі ў 1971 годзе гурт упершыню прыляцеў з турам у Японію, мясцовыя арганізатары вырашылі зрабіць музыкантам незвычайны падарунак. Падарылі некалькі новенькіх матацыклаў і міні-байкаў «Сузукі». Больш за ўсіх падарунку ўзрадаваўся барабаншчык Джон Бонем, вядомы сваёй страсцю да хуткасці і алкаголю. Замест таго, каб проста катацца па вуліцах Токіа, Бонем зладзіў сапраўдныя гонкі прама ў калідорах і вестыбюлі шыкоўнага атэля «Токіо Хілтан». Гук двухтактных матораў «Сузукі» і пах гарэлай гумы ледзь не давялі персанал атэля да інфаркту. Захаваліся унікальныя архіўныя фатаграфіі, дзе суровы Роберт Плант у джынсах клёш і Джымі Пейдж з цыгарэтай у зубах дурэюць на маленькіх трэйлавых матацыклах «Сузукі» на фоне японскіх краявідаў. Гэты тур стаў легендарным. Гурт не толькі пакінуў пасля сябе поўны хаос у атэлях, але і ахвяраваў увесь прыбытак ад канцэрта ахвярам атамнай бомбы. Слухаем люты і цяжкі рок-рыф Led Zeppelin «Immigrant Song».

0: Вітаю, з вами Данута Антілєўская. Бліжэйшыя хвіліны аб легендах беларускага спорту. Наталля Цылінская, нягледзячы на тое, што скончыла кар'еру больш за паўтара дзясятка гадоў таму, па-ранейшаму застаецца самай паспяховай і тытулаванай веласіпедысткай краіны. За сваю насычаную спартыўную кар'еру яна станавілася бронзавым прызёрам алімпійскіх гульняў у Афінах, васьміразовай чэмпіёнкай свету, 28-разовай пераможцай этапаў Кубка свету. Спартыўная кар'ера пачалася са спорту. Менавіта так расказвала Наталля журналістам. З дзіцяча-юнацкай школы па плаванні гэта быў першы від спорту, якім занялася. Потым была дынамоўская база з выдатным дзіцячым трэнерам Александрам Бяляўскім. Сан Саныч яго звалі дзеці. Ён прывіў любоў да веласпорту. Велосипед далі, праўда, быў і свой, потым на турысці пакаталася, у якім заду тры перадачы і руль там бараном. Гэта ўразіла. Наогул хацелася й на матацыкле ездзіць. Дарэчы, матацыкл у дарослым жыцці ўсё ж такі быў. Для Наталі ён не хуткасць, а свабода. Адрэналін ёсць і ў аўтамабілі, але там адносна знаходзіся ў бяспецы. Дзяцінства ўвогуле было нармальным, як і ва ўсіх. Не было гаджэтаў, галоўнае пакаранне гэта тое, што ты не пойдзеш на вуліцу. Паводзілі сябе все як шаўковыя, таму што хацелі гуляць. Былі здаровыя, бадзёрыя, вясёлыя, загарэлыя. У выхаванні ўласных дзяцей гаджэты прысутнічалі, але з абмежаваннямі. Малодшы сын, напрыклад, атрымаў тэлефон, калі пайшоў у 5 клас. Узнагароды на сцяне ўсяго 51 медаль. Гэта ўсё міжнароднае, таму што беларускіх стартаў у Наталі тады не было. Былі расійскія, але за іх медалі не давалі. Грашовы прыз і грамата. Заахвоціць моладзь займацца спортам няпроста, заняткаў хапае, не ведаеш, чаго хочацца. Тут усё ёсць. А раней жа было менш магчымасцей забіць час. Менавіта забіць, таму што вельмі шмат цяпер часу забіваецца, не траціцца на карыснае, на трэніроўкі, чытанне кніг, развіццё, жывыя зносіны. За кошт гэтага многае губляецца, а грошы, упэўнена Наталля Цылінская, не сэнс жыцця.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Другая частка альбома Мерліна Менсона «One Assassination Under God» выйдзе 14 жніўня. Працягам яго альбома 2024 года стануць 9 трэкаў, спрадзюсіраваных Менсонам разам з даўнім сааўтарам Тайлерам Бейтсам. Першым сінглам стала кампазіцыя «Exit Wound». Менсон выказаўся пра пласцінку ў соцсетках так. Я ганаруся тым, што дзялюся з вамі другой главой «One Assassination Under God». Яна завершае маю гісторыю. Я выкарыстаў кожны камень, кінуты ў мяне, каб завастрыць свае грані. Я перарос чысцец і выразаў гэтыя песні на скуры свету. Спадзяюся, слухаючы, вы здабудзеце шнар, які не зможаце забыць. Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй індастрыял глэм рока.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль, што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нідерландскі гурт Within Temptation адзін з галоўных стаў паўсусветнага сімфа-метала. Іх выступленні заўсёды выглядаюць як велічныя тэатральныя пастаноўкі, а вакалістка Шэрон Денадель на сцэне нагадвае казачную каралеву. Мала хто ведае, што Шэрон мае прафесійную вышэйшую адукацыю ў сферы фэшн-дызайну і нейкі час працавала у вялікай моднай кампаніі. Менавіта таму абсалютна кожную сваю знакамітую велізарную і складаную сцэнічную сукенку Шэрон прыдумляе і малюе на паперы сама. Яна асабіста кантралюе выбар тканін і працэс шыцця, ператвараючы кожны рэліз Within Temptation у сапраўдны паказ высокай моды ў стылі цяжкага рока. Слухаем іх эпічны і магутны хіт Within Temptation – Ice Queen.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поїхали!
1: Британскія рок-титани Led Zeppelin завсёды асоцііраваліся з абсалютным некіраваным рок-н-рольным хаосам. Іх гастролі суправаджаліся разгромленымі нумарамі атэляў і шалёнымі выхадкамі. Калі ў 1971 годзе гурт упершыню прыляцеў з турам у Японію, мясцовыя арганізатары вырашылі зрабіць музыкантам незвычайны падарунак. Падарылі некалькі новенькіх матацыклаў і міні-байкаў «Сузукі». Больш за ўсіх падарунку узрадаваўся барабаншчык Джон Бонем, вядомы сваёй страсцю да хуткасці і алкаголю. Замест таго, каб проста катацца па вуліцах Токіа, Бонем зладзіў сапраўдныя гонкі прама ў калідорах і вестыбюлі шыкоўнага атэля «Токіо Хілтан». Гук двухтактных матораў «Сузукі» і пах гарэлай гумы ледзь не давялі персанал атэля да інфаркту. Захаваліся унікальныя архіўныя фатаграфіі, дзе суровы Роберт Плант у джынсах клёш і Джимі Пейдж з цыгарэтай у зубах дурэюць на маленькіх трэйлавых матацыклах «Сузукі» на фоне японскіх краявідаў. Гэты тур стаў легендарным. Гурт не толькі пакінуў пасля сябе поўны хаос у атэлях, але і ахвяраваў увесь прыбытак ад канцэрта ахвярам атамнай бомбы. Слухаем люты і цяжкі рок-рыф Led Zeppelin «Immigrant Song».

зроблена для тебе. Радио «Столица». One, two, three, yeah.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Пятница. Гэта той самы дзень, на наступную раніцу якога у большасці з нас з'явіцца яшчэ больш часу на прыгатаванне сняданку. Бо, будзем шчырыя, у будныя дні мы не заўсёды паспяваем вось ствараць гэты кулінарныя ізыскі. На досвідку, канешне, не. Хаця некаторыя ўсё ж паспяваюць, і пра гэта наша навіна. Італьянскія навукоўцы вылучаюцца. Яны спяклі хлеб з дражджэй, знойдзеных у старажытнай муміі. Вось так. У останках чалавека, якога не стала каля 5300 гадоў таму, было знойдзена некалькі відаў такіх дражджэй. І гэта дражджы, якія любяць холад. Даследчыкі сабралі іх, вырасцілі і выкарысталі для выпечкі хлеба, які потым самі ж з'елі. Адпрацавалі і паелі. Малайчынкі. І цяпер навукоўцы хочуць зварыць нешта іншае на гэтых дражджах. Пакуль навіны пра гэта яшчэ не было. Мы вясёлыя твары сёння, дарэчы, гукарыж Режисёр Віталь Тішченка, так і я, вясёлы твар, яшчэ адзін Ева Пламенова, вядома, выступаем.

за навуковы прагрэс. Але калі некаму з нашых слухачоў, хто яшчэ не гатовы да такіх адчайных навукова-кулінарных рашучых крокаў, спатрэбіцца нейкі пакетик дражджэй, мы абяцаем уласнымі рукамі з уласнай кухні яго вам прынесці. Падзелімся, я гэта гарантую. А яшчэ падзелімся музыкай на гэтую гадзіну. Да нас далучаюцца наступныя групы і выканаўцы. Хутка пачуем Citizen Soldier, Murakami, Three Days Grace, Hear Me Now, Lita Ford, Everest, беларускія нашы хлопцы, 212, Rina Sawayama і не толькі, бо вы памятаеце, што яшчэ адна кампазіцыя ад гукарэжысёра ў гэтай гадзіне ў рубрыцы «Святочны калаўрот». Далучайцеся і вы, а мы пачынаем.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: 8:20 на нашем столичном гадзіннику. Глядзім на карту Мінска. На дадзены момант пробкі ў нас, як ацэніў іх сервіс, паказвае 3 балы. 3 балы, што не можа нас не цешыць. У першую чаргу глядзім на МКАД і на пазначаныя ДТЗ. МКАД у нас абсалютна чысты і не пазначана аніводнага дарожна-транспартнага здарэння, што не можа нас не цешыць. Тым не менш, 3 балы. 3 балы, гэта ж нешта ёсць. Ну, тады давайте вам хутенька раскажам. Давядзецца пастаяць, з'язджаючы з вуліцы Ванеева на праспект Партызанскі. Таксама трафік загружаны больш за звычай на вуліцы Ульянаўскай і яе перасячэнні з вуліцай Леніна. А яшчэ трафік ускладнены на вуліцы Чырвонай, перасячэнні з праспектам Машэрава, калі быць больш дакладным, і на вуліцы Сурганава. Ну і давядзецца, напэўна, пастаяць крыху даўжэй усім тым, хто зараз знаходзіцца на перасячэнні праспекта Незалежнасці з вуліцай Казлова. І гэта, напэўна, на ўсё. Дарэчы, сервіс нам падказвае, што і а 9, і а 10 гадзіне захаваецца, ну, прыкладна такі ж трафік, і дзесьці а 11 надыдзе лёгкая палёгка, так, ацэненая ў 2 балы. Ну і вядома, наступны крок гэта зазірнуць у наш Telegram-канал. Трэба, які посцік там у нас ёсць, ён называецца "Увага, кантроль хуткасці". Ну і раскажам вам, дзе сёння ўстаноўлены і працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. По Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Кіжаватава, Ваўпшасава, Радыяльнай, Маяковскага, Акадэмічнай і Прытыцкага, вядома, яшчэ на МКАДзе. Таксама вядома і па горадзе Брэст, яны ўстаноўлены на вуліцы 28 ліпеня, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім і на вуліцы Ільіча, у Гродна на вуліцах Магістральнай і Гарнавых, і у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы. І гэта ўсё, што тычыцца сітуацыі на дарозе, сітуацыі па датчыках ва ўсёй краіне. Застаецца дадаць толькі музыку і рухацца да самай эзатэрычнай рубрыкі нашага эфіру.

0: Эзотерикум.
1: Зорныя парады. Зорныя парады ў колькасці 12, адпаведна для кожнага знака зодыяка. І першыя атрымаюць зорныя парады авеншыкі, як заўсёды яны першыя ў зодыякальным коле. Не варта так расходаваць сябе, задавальненне ад жыцця можна расцягнуць. Цяльцы, сёння задаючы пытанні, не варта занадта спадзявацца на адказ. Навошта патрабаваць гэтага ад навакольных? Адказы прыйдуць самі. Блізняты, пры жаданні сёння вы змаглі пачуць і зразумець мову жывёл і раслін. Вашы пачуцці будуць абвостраныя, а іх давядзецца старанна засцерагаць. Ракі, сёння вы будзеце жаданым гостем, бо нікому, як вам, не атрымаецца так лёгка пацешыць самае сумнае грамадства. Праўда, не факт, што гэты занятак прынясе вам задавальненне. Львы, сёння асабліва вялікае значэнне будзе мець ваш знешні выгляд. Надзеньце маску спакойнай самаўпэўненасці, і вас ніхто не зловіць за руку альбо хвост. Дзевы, сёння вы можаце з поспехам выступаць у ролі вялікага спакусніка. І не важна, што ўласна стане прадметам вашай цікавасці, вы сваё атрымаеце. Шалі, сёння вы можаце быць проста шчаслівыя. Адзінае, што для гэтага патрабуецца, проста захацець. І абавязкова станеце вока, і мгненна зоркі гэта гарантуюць. Скарпіёны, не саромейцеся пазбягаць людзей, якія адкрыта сілкуюцца вашай энергіяй. Вы іх і так разбэсцілі. Сённяшні дзень варта прысвяціць заняткам, якія не патрабуюць разумовага напружання. У пятніцу самае то. Стральцы, спадары калегі і спадарыня, сёння вы да такой ступені лёгка і проста будзеце спраўляцца з усялякай праблемай, наколькі б складана яна не была, што да вас можа выбудавацца даўжэзны хвост людзей, якія прагнуць вашай дапамогі. Будзьце напагатове. Казярожкі, вы схільныя выконваць лішнюю працу. Абмяжуйце свае дзеянні ўласнымі інтарэсамі, тым самым зэканоміце масу часу і сіл. Водалейчыкі, сёння вам будзе неабходна разуменне і падтрымка. Вось і ўвесь гараскоп. Ну, падтрымаем. Мы водалею заўсёды падтрымаем. І рыбкі, сёння звяртайце больш увагі на свой унутраны голас. Інтуіцыя сёння падвесці не павінна. Я, канешне, не рыбы і не рыба, але мой унутраны голас так ладна дае сігнал, што зусім хутка мы вернемся, каб расказаць, які сёння дзень і што можна адзначыць.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Усім набраць поўныя лёгкія паветра. Бо сёння мы святкуем чарговы дзень нараджэння, ды яшчэ які дзень нараджэння футбольнага свістка. Хто ўмее свістаць? Калі ласка, пішыце, бо я трошачку не навучылася яшчэ так, як мае быць у гэтай справе. Ну і зараз невялічкая такая гісторыя, экскурс у гісторыю. Такі здзяйсняем. Згодна з легендай, упершыню губны свісток выкарыстаў у 1878 годзе англійскі суддзя, які стаміў вось ад гэтых працяглых узмахаў хусткай падчас гульні іншых клубаў. І з гэтага часу ён стаў галоўнай прыладай арбітра. І ў 19 стагоддзі на ролю рэфер, дарэчы, прызначалі людзей зусім розных прафесій, і вельмі важна, каб яны не былі фанатамі футбола і маглі судзіць непрадузята. І арбітрамі часта выступалі клеркі, урачы, настаўнікі, паліцэйскія. І яшчэ такі цікавы факт, знакаміты пісьменнік сэр Артур Конан Дойль, вось бацька Шерлока Холмса, некалькі разоў быў рэферы на футбольных матчах. Таму усім аматарам і прафесіяналам свісту жадаем сёння насвістацца ў досталь. А пад што мы будзем гэта рабіць? Пад рок-факт, які зараз будзем вам расказваць. Яшчэ адзін дзень нараджэння 10 ліпеня. У 1942 годзе нарадзіўся Роні Дзіа, Роні Джеймс Дзіа. Так, легендарны амерыканскі рок-вакаліст і аўтар. Ён стаяў ля вытокаў некалькіх калектываў. Па-першае, Black Sabbath. На гэтым тыдні гулялі мы ў рукавыя думкі, вядома, памятаеце. Аўтарскі праект у яго быў, дзе ён называўся. Ну і, вядома, калектыў Rainbow. Ён быў і фронтменам, і адным з галоўных кампазітараў залатой эры гэтага калектыву. І яго вакал гучыць там на трох класічных альбомах. Man on the Silver Mountain, якую сёння будзем слухаць, гэта легендарны хард-рок-трек, які стаў візітнай карткай іх дэбютнага альбома. І гэтая кампазіцыя яшчэ бонусам першы паспяховы вынік яго музычнага сімбіёзу з Рычы Блэкмарам, а іх супрацоўніцтва пачалося, калі Блэкмар сышоў з гурта Deep Purple. І хаця гэтая песня ўспрымаецца як прамалінейны такі блюз-рок, насамрэч яна даволі складаная. Там складаная прагрэсія прыкладна з 25 акордаў. Тады давайте зараз будзем лічыць, будзем слухаць Rainbow Man on the Silver Mountain і развітаемся да наступнай гадзіны.

0: глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён нашых.
3: Толькі учора абмяркоўвалі вельмі сур'ёзную навінную пену. Казалі пра тое, што за апошні час продаж заспакаяльных прэпаратаў для коцікаў і кошачак вырас на 120%. І прыйшлі да высновы, што залог добрага эмацыянальнага стану нашых гадаванцаў – гэта, як ні круці, добры эмацыянальны стан гаспадароў. І наадварот. А што для гэтага рабіць нам, чалавекам, простым? Спецыялісты знайшлі адказ – гуляць у шахматы. Зараз нагадаем пра карысць гэтага занятку для тых, хто, магчыма, па пэўных прычынах закінуў яго калісьці. Гульня ў шахматы дапамагае супакоіцца і знізіць нервовае напружанне, паколькі патрабуе засяроджанасці і цалкам пераключае ўвагу з трывожных думак на рашэнне лагічных задач. Падчас партыі чалавек паглыбляецца ў працэс, адцягваецца ад паўсядзённага стрэсу, развівае цярпенне і вучыцца прымаць узважаныя рашэнні без спешкі. Такі інтэлектуальны занятак спрыяе эмацыянальнаму расслабленню, паляпшае канцэнтрацыю і дапамагае аднавіць унутраны спакой. Ну ўсё. Всё, зараз я прынамсі буду з сабой, значыць, насіць дошку шахматную. Ну альбо зараз і прасцей можна згуляць онлайн, так нават і чалавека другога шукаць не трэба. І ў такім супакоеным стане, трымаючы дзен літаральна за хвост, самае то, я думаю, працягваць гуляць у рукавыя думкі, акурат хутка вернемся і будзем ахучваць чарговыя падказкі.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Аркавыя думкі зараз пра ўласна песню. Што можам падказаць? Гэта другі студыйны альбом гурта, выпушчаны ў 1992 годзе. Песня, якую мы сёння загадваем, так? Яна сугучная, яна загалоўная сінгл гэтага альбома, значыць, альбом гэтак жа і называецца. Яшчэ падчас выканання трэка на канцэртах гітарыст часам перадаваў сімвалічнае прывітанне былому салісту, устаўляючы ў тэкст радок. Ну я скажу, а чаго саромецца, хочам, каб вы здагадаліся. Насков Коля. Вось так ён спяваў. У запісе альбома браў удзел таксама саксафаніст Скот Пейдж з Pink Floyd, і прадзюсарам і гукарэжысёрам выступіў Эрвін Маспер, які набыў міжнародную вядомасць дзякуючы працы з рок- і метал-гуртамі, такімі як Scorpions, Van Halen, Bon Jovi, Def Leppard і Metallica. І гэта ўсё. І гэта ўсё ад падказак такіх эфірных, ад вядучых, а яшчэ ёсць у нас падказка ад штучнага інтэлекту. Калі ласка, зазірніце туды яшчэ раз у наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». Вось вы бачыце, гэта нейкі парк, вуліца такая, так, вытрымка, нібыта фотаздымак. Вісіць такая шыльдачка, на ёй напісана «М» і тры кропачкі пасля. На што гэта намёк? Ну, гэта намёк на назву горада, так, і дзе гэта ўсё адбываецца. А побач стаіць таксафонны апарат. Гэта значыць, ну, нешта вось хоча, напрыклад, нейкі чалавек падысці і зрабіць пэўныя дзеянні. Вось, калі гэта ўсё сумясціць разам, атрымаецца назва гэтай кампазіцыі. Таму вашы адказы будзем чакаць у нашым тэлеграм-канале, акурат пад гэтым пастом, «Ракавыя думкі», так ён і называецца. Ну і таксама на наш нумар, зноў нагадаю, 996-7002, код 33.

0: часопусы.
1: Скажу так, есть два новинные заголовки. Один из яких сапраўдны, другі прыдумала я. Прыдумала я, каб вас заблытаць, закруціць. Вы, калі ласка, не блытайцеся. Пішыце нам у телеграм-канал «Радіо Сталіца» пад любы сённяшніх пастоў. Альбо на наш нумар 9977... Ой, пачакайце, няправільна кажу. 9967002, код 33. Вось ваші адказы. Адзінка альбо двойка. У сувязі з тым, ну, які з варыянтаў вы лічыце правільным. А я прачытаю для вас гэтыя навінныя загалоўкі. Першы гучыць наступным чынам. Студэнткам пасадзіла самалёт пасля таго, як інструктор выскачыў падчас палёту. Вось верыце, што такое магло здарыцца альбо не. І другі варыянт. Малады пілот так баяўся праспаць першы трэніровачны палёт, што спецыяльна не спаў і у выніку праспаў. Вось і такое таксама магчыма магло здарыцца. У што верыце больш? У першы варыянт, калі студэнтка сама пасадзіла самалёт без інструктора, які выскачыў падчас палёту. Альбо ў другі. Малады пілот так рыхтаваўся, што не хацеў спаць і ў выніку праспаў. Вось, пакуль мы чакаем вашы адказы ў нашым телеграм-канале, згуляем яшчэ і ў студыі, бо ніхто пакуль, акрамя мяне, не ведае правільны адказ. Віталік, прашу, давайте пагуляем. Пакажыце адзін альбо два.
2: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
3: Ох, нічога не разумею.
2: Сядай, зараз патлумачу.
3: Мая ж ты тлумачалка.
1: Ну вось так, можна і без музычных эфектаў, просто ногу рэжысёр Віталік. Так, ну падкажыце мне, што вы паказваеце? Пакажыце мне адзін альбо два. Вось так, давайте. І будзем з вамі лічыць. В2 Вікторі, таму што так. Так, пакуль мы прагаласавалі. Сталіца прагаласавала, добра, дзякую. Зараз я гляджу ў наш телеграм-канал. Віктор нам дасылае таксама два, падтрымлівае нашу каманду. Сёння мы ў камандзе нумар 2. Я таксама буду гуляць, хаця я ведаю правільны адказ. А вось Дмітрый кажа, што адзін. Вось ён верыць тое, што адзін. Атрымліваецца, што сёння Дзіма, вы адзін супраць усіх. Ну, што я вам скажу? Гэта добрая стратэгія. Сёння яна пераможная, сёння адзін. Так, пераможны адказ. Сапраўды, студэнтка пасадзіла самалёт пасля таго, як інструктор выскачыў падчас палёту. І адбылося гэта ў Аргентыне. Угу. Студэнтка там пасадзіла сапраўды самастойна самалёт. А яе 42-гадовы інструктор у нейкі час просто сказаў: «Ты зможаш сама». І ўсё. І выйшаў з кабіны. Што далей з ім здарылася, пакуль мы не ведаем. А калі даведаемся, мне здаецца, гэта чарговыя навінныя загалоўкі. Ага, і Дмітры дадае, што ён дакладна ведае. Вось, і сёння гэта значыць, што перамога за вамі ў нашых часопусах. Ну, і што тычыцца нашай гульнірковай думкі, таксама надышаў час падводзіць вынікі. І сёння нашы героі гэта гурт Парк Горького. Яны ж Гокі Парк з песняй «Moscow Calling». Так, усім нашым удзельнікам, рокерам, пераможцам самае сталічнае віншаванне. Сёння абсалютным пераможцам, самым першым, быў Пётр. Пётр нам напісаў у 9.23 правільны адказ «Гокі Парк Moscow Calling». Так, віншуем, Пётр. Вы сёння у нас таксама абсалютны ракавы пераможцам. Так, і нас клічуць, дарэчы, не толькі гарады, але і вялікія выхадныя. І на гэтым моманце вясёлыя твары. Ева Пламінова, гукарэжысёр Віталь Тішанка развітваюцца, зычачы вам добрых выхадных. І буду чакаць чарговых сустрэч у эфіры, і неўзабаве пачуемся.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Золотая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Узбекистан запустят 7 совместных вытворчастей. Сярод новых проектов – птушкогадоўчы кластер, текстильное предприемство, а так само фабрика по захованию и пропрацоўцы плода гародніны продукции. Зараз во Узбекистане налічваецца 250 компаний с белорусским капиталом. У нашей краине працює 110 компаний с узбекским капиталом. Беларуская чыгунка аднаўляе курсіраванне ўсіх цягнікоў сталічных гарадскіх ліній пасля поўнага завяршэння планавага рамонту. З сённяшняга дня па маршрутах са сталіцы да станцыі Беларусь, Чырвоны сцяг і Рудзінск будуць курсіраваць 36 пар цягнікоў. Інфармацыю аб графіку руху можна атрымаць на афіцыйным сайце беларускай чыгункі. Ратавальнікі ліквідавалі пажар на тэрыторыі прадпрыемства ў старых дарогах. Па інфармацыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, на месцы здарэння адбылося ўзгаранне цэха па апрацоўцы драўніны. Ніхто не пацярпеў, прычына здарэння высвятляецца. Рух трамваю змянены ў Мінску за будаўнічых работ. Па 12 ліпеня трамвай па трэцім маршруце з боку Серабранкі будзе ісці толькі да прыпынку з метрака Бядулі. Акрамя таго, адмяняецца 4-ты і 5-ты маршруты, змяняецца расклад па 1-м і 6-м. Запушчаны часовы аўтобус нумар 903 ад вуліцы Чарвякова да праспекта Незалежнасці. Праязніцы білет на трамвай дае права на бясплатны праезд у гэтым аўтобусе і наадварот. У Мінску зараз 18 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 24 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 21-23, у Гомелі 22-24, у сталіцы да 21 градуса тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Антілєўская. У бліжэйшыя хвіліны аб легендах беларускага спорту. Наталля Цылінская, нягледзячы на тое, што скончыла кар'еру больш за паўтара дзясятка гадоў таму, па-ранейшаму застаецца самай паспяховай і тытулаванай веласіпедысткай краіны. За сваю насычаную спартыўную кар'еру яна станавілася бронзавым прызёрам алімпійскіх гульняў у Афінах, васьміразовай чэмпіёнкай свету, 28-разовай пераможцай этапаў Кубка свету. Спартыўная кар'ера пачалася са спорту. Менавіта так расказвала Наталля журналістам. З дзіцяча-юнацкай школы па плаванні гэта быў першы від спорту, якім занялася. Потым была дынамоўская база з выдатным дзіцячым трэнерам Аляксандрам Бяляўскім. Сан Саныч яго звалі дзеці. Ён прывіў любоў да веласпорту. Велосипед далі, правда, быў і свой, потым на турысце пакаталася, у якім заду тры перадачы і руль там бараном. Гэта ўразіла. Наогул хацелася і на матацыкле ездзіць. Дарэчы, матацыкл у дарослым жыцці ўсё ж такі быў. Для Наталі ён не хуткасць, а свабода. Адреналін ёсць у аўтамабілі, але там адносна знаходзіся ў бяспецы. Дзяцінства ўвогуле было нармальным, як і ва ўсіх. Не было гаджэтаў, галоўнае пакаранне гэта тое, што ты не пойдзеш на вуліцу. Паводзілі сябе ўсе як шаўковыя, таму што хацелі гуляць. Былі здаровыя, бадзёрыя, вясёлыя, загарэлыя. У выхаванні ўласных дзяцей гаджэты прысутнічалі, але з абмежаваннямі. Малодшы сын, напрыклад, атрымаў тэлефон, калі пайшоў у 5 клас. Узнагароды на сцяне ўсяго 51 медаль. Гэта ўсё міжнароднае, таму што беларускіх стартаў у Наталі тады не было. Былі расійскія, але за іх медалі не давалі. Грашовы прыз і грамата. Заахвоціць моладзь займацца спортам няпроста. Заняткаў хапае, не ведаеш, чаго хочацца. Тут усё ёсць. А раней жа было менш магчымасцей забіць час. Менавіта забіць, таму што вельмі шмат цяпер часу забіваецца, не траціцца на карыснае, на трэніроўкі, чытанне кніг, развіццё, жывыя зносіны. За кошт гэтага многае губляецца. А грошы, упэўнена Наталля Цылінская, не сэнс жыцця.
1: Бліжэй да спорту. Радыё Сталіца. I didn't mean to kiss you.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: программе «Зроблена у Беларуси».
1: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. Мінскі аўтамабільны завод паставіць 40 адзінак пасажырскай тэхнікі ў расійскі Уладзівасток. Адпаведны дакумент падпісаны падчас міжнароднай прамысловай выставы «Інапрам» у Екатеринбургу. На прадпрыемстве адзначылі, 25 аўтобусаў МАЗ-303 і 15 МАЗ-206 перададуць заказчыку да канца года. Мінскі аўтазавод – флагман аўтамабільбудаўнічай галіны краіны. Кампанія спецыялізуецца на выпуску грузавой, пасажырскай, прычапной і спецыяльнай тэхнікі. Выпускае каля 500 мадэлей і мадыфікацый бартавых і паўнапрывадных аўтамабіляў, самазвалаў, шасі, цягачоў, лесавозаў, прычэпаў і паўпрычэпаў, кранаў, спецтэхнікі, парадку 15 мадэлей аўтобусаў, тралейбусаў, электробусаў. І работа над распрацоўкай новых працягваецца пастаянна. Дапамагаюць у гэтым адытыўныя тэхналогіі, які дазваляе вырабляць полимерные инженерные вырабы с высокой докладностью. Трехмерный объект, першопочатково спроектованный инженером-конструктором у лишбовом формате, створается методом поступового напластовывания на поверхню расплавленного материала, у гэта выпадку композитного пластику. Процесс дозволяет выраблять детали складанной геометричной формы за короткий термин, рассказал директор науково-технического центра, главный конструктор Минского автозавода Андрей Саучиц.
2: Как раз мы и будем печатать детали, которые ранее не производились на заводе, то есть мы хотим продемонстрировать преимущество технологий, то есть это сокращение времени изготовления опытных образцов. Для традиционной технологии время изготовления около полугода, здесь мы можем в течение там, недели из трехмерной модели получить готовую деталь.
1: Тем не менее, адитивные технологии не смогут целиком заменить традиционные. Некоторые детали дошлядных узоров у модельном участку экспериментального цеха протягивают работать уручную высококвалифицированные специалисты, якими богата белорусская земля. И это еще одна нагода щиро ганориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио столица. Рухаемся разом.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Знакамітае палатно Марка Шагала «Прагулка» застаецца ў Мінску да кастрычніка, і такі падоўжаны паказ шэдэўра – рэдкая магчымасць яшчэ раз дакрануцца да герояў вядомай карціны, яе філасофіі і лунаючай паэзіі вялікага майстра. Гастрольнае лета ў вялікім Чэлябінскі дзяржаўны акадэмічны тэатр оперы і балета імя Глінкі зноўку выступае на сцэне вялікага тэатра Беларусі. У 2023 калектыў паказаў баль «Маскарад» і «Карсар». Гэтым разам прывёз балеты Раймонда і Мата Хары, адзначае дырэктар Чэлябінскага тэатра Уладзімір Дасаяў.
2: Мы смотрим в первую очередь востребованность этих спектаклей, если они в репертуаре нашего театра, есть ли эти спектакли в репертуаре вашего театра, для того, чтобы зритель увидел что-то новое. Раймонда, но это классика мировая, о которой говорить не надо. Мата Хари нигде не идет, кроме Челябинска. Это наше произведение, это мы его делали в Челябинске. Мата Хари, кто знает, что это была, по разным сведениям, шпионка английская, немецкая, русская. Поэтому там все перемешано, ее отношения, как она начинала, дочь, Индия, там есть фрагменты из Индии, есть ее любовь с русским офицером. Ну, в общем, как режиссер балетмейстер придумал, так и все получилось. Посмотрите, очень интересная работа.
1: 11 ліпеня ў рамках юбілейнага тура і рэспубліканскага свята «Купалле» Александрыя збірае сяброў выступіць смаленскі рускі народны аркестр імя Дуброўскага. Калектыў прадставіць праграму, у якой арганічна спалучаюцца апрацоўкі народных мелодый, класічныя творы і арыгінальныя сачыненні для аркестра рускіх народных інструментаў. У Брэсце ў крыжа ў Звіжанскім касцёле 11 ліпеня будуць гучаць «Поры года» Антонія Вівальді. Гэта адзін з самых вядомых класічных твораў у свеце, што часта выкарыстоўваюць у кіно і рэкламе. Выканаюць яго пад храмавымі скляпеннямі камерны аркестр Брэсцкай абласной філармоніі і салістка, лаўрэат міжнародных конкурсаў «Скрыпачка з Вены» Юлія Лебядзенка. Арт-пікнік на хвалях Нёмана пройдзе 11 ліпеня ў мастах ва ўрочышчы Міхайлаўка. Чакаюць выступлення артыстаў, спартыўныя спаборніцтвы. Усім ахвотнікам прапануюць пакаштаваць стравы з рыбы ў рамках фестывалю «Юшкі». Рамеснікі правядуць майстар-класы па пляценні вянкоў. А яшчэ можна будзе паўдзельнічаць у конкурсе скульптур з пяску і ў забегу ў бікіні. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» урываецца ў эфір радыё «Сталіца». У студыі вядучая Алла Іванова і гукрэжысёр Віталь Цішчэнка. Сёння пятніца, 10 ліпеня, і толькі што злавіла сябе на думцы. Недаўна быў панядзелак, і вось пятніца, а дзе падзяваліся ўсе астатнія дні тыдня. Ну што ж, узгадваць мы іх не будзем, будзем рухацца далей. І сёння пагаворым з вамі пра знаменальныя падзеі гэтага дня. Тым больш, што іх назбіралася даволь-такі вялікая колькасць. Будзем высвятляць, якія цікавыя падзеі адбыліся ў рок-музыцы ў гэты дзень, што прыгатавалі сваім прыхільнікам рок-выканаўцы сёння, менавіта, даведаемся. Далучайцеся да нашага эфіру, да абмеркавання, калі ёсць каментары, накіроўвайце іх у тэлеграм-канал «Радыё Сталіца», ну а далучыцца да яго можна па нумары плюс 375 33 996 70 02.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Рок на радио «Столица».
1: Ну што ж, працягваем далей, сябры, зноў высвятляць цікавыя факты з пяцёркі нашых сённяшніх топ-рок-фактаў, якія прысвечаны знаменальным падзеям гэтага дня. 10 ліпеня 1968 года гітарыст Эрык Клэптон абвясціў, што легендарны брытанскі супергурт «Крім» спыніць існаванне пасля завяршэння развітальнага тура. Апошні іх канцэрт адбыўся ў лондонскім Альберт-холе 26 лістапада таго ж года. Галоўнымі прычынамі распаду сталі творчае знясіленне з-за шчыльнага графіка гастрольнага і канцэртнага і ўнутраныя канфлікты паміж музыкантамі. Дарэчы, басіст Джэс Джэк Брус і барабаншчык Джинджер Бейкер ненавідзелі адзін аднаго яшчэ да стварэння гурта, але калі Эрык Клэптон прапанаваў ім супрацоўніцтва, то абодва ацанілі перспектывы і пагадзіліся. Першыя паўтара года ўсё ў іх было добра, міралюбівы Эрык гасіў сваркі паміж калегамі, але канцэртаў станавілася ўсё больш, стомленасць расла, ну а развіцця не было. У выніку, калі музыканты запісвалі свой трэці альбом, вырашылі яны, што пара завяршаць гэты самы праект. Яны яшчэ раз з'ездзілі ў тур, запісалі чацвёртую пластінку, якую так символічна і назвалі «Гудбай», і далі два развітальныя канцэрты ў Лондоне. Пасля «Трыа Крім» моўчкі разышлося, і ў наступны раз яны выйшлі на сцэну толькі праз чвэрць стагоддзя у залі славы рок-н-рола. Сябры, нагадаю, на гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» будзе ў нас завяршацца, але галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» працягваецца. Ідзе, дарэчы, мы абіраем там самы цікавы факт пра падзеі ў року, якія адбываліся ў гэты дзень. Там ёсць кароткая анатацыя, заходзьце, цікаўцеся, не сумуйце, цудоўная рок-музыка будзе гучаць і далей на нашай хвалі. Таксама яшчэ выпуск навін ад службы інфармацыі вас чакае. Час праляціць хутка і зноў пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Пагадненне аб працаўладкаванні грамадзян Узбекістана ў Беларусі падпісалі ўрады дзвюх краін. Як паведамілі ў Мінпрацы, кандыдатаў будзе падбіраць агенцтва міграцыі пры кабінеце міністра Узбекістана ў адпаведнасці з патрэбнасцямі беларускіх наймальнікаў. У сваю чаргу ў нашай краіне з імі будуць заключаць працоўныя дагаворы аб працаўладкаванні і афармляць неабходныя дакументы. У ведамстве падкрэслілі, што новы механізм дазволіць зрабіць прыцягненне замежных работнікаў больш празрыстым і камфортным. Волонтеры молодежного марафону «Добро Бел» примуть удел у доброупорядкованні территории по всей Беларуси. Отрады допомогут организациям жилево-коммунальной господарки. Основными волонтерскими напрямками станут озеленение, у тым ліку высадка сезонных кветок на клумбах, полив зеленых насаджений, прополка и догляд за кветниками. Так само у спис работ будут включены регулярная уборка сміття на придомовых территориях, дитячих и спортивных пляцовках. Фестываль живой музыки «Классика Лайф» отбудется у Центральном ботаничном саде Национальной академии наук в эти выходные. Отрымать асалоду от медитативной музыки и классичных творов у осяроди природы можно будет с 10 раницы до половы 10 вечера. Так само запланованы музычные майстер-классы, дитячий амфитеатр, музычный квест, арт-инсталляции и фотозоны. Для комфортного размещения на траве рекомендуется взять с собой плед. Магілёўскі Днепр прыме сёння футбалістаў Мінска ў стартавым матчы 15-го тура чэмпіянату Беларусі. Сустрэча на стадыёне «Спартак» пачнецца а паловіны 19-го ў прамы эфір на тэлеканале «Беларусь-5». На заўтра запланавана тры сустрэчы. Баранавічы жодзінская «Торпеда» «Белас», брэсцкая «Дынама» і мазырская «Славія», а таксама «Гомель» і гродзенскі «Нёман». У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах моцныя, месцамі чакаюцца навальніцы з парывістым ветрам. Ночы і раніцы ў асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра плюс 9-15, у дзень 18-24 градусы цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску, Гомелі і Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 11-13, у дзень 20-22 градусы цяпла, кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Ну, ось я знову рада з вами повітатися, наші дорогі слухачі. Ну і дзяньок протягується в ефірі Радіо Столиця. І з вами по-ранішому ведучий Алла Іванова і гукорежисер Віталь Тішенка. Сьогодні знаменальні події гэтага дня. П'ятерка топ-рок-фактов їм непосредно присвячена. Хутенько і знову протягнем висвітляти далі наші історії. Ну а покуль, як завсюди, на початку другої полови програми, такі зарад отримаємо, послухаємо добре. Новини.
0: Новини бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Пачнём з Вялікабрытаніі. Там турыст з гэтай краіны прыехаў у Таіланд і быў настолькі няўважлівы, што страціў ключ-карту ад свайго нумара. Здавалася б, ну што гэта, дробязь, да і наогул з кім не бывае. І трэба было што зрабіць? Ну, заплаціць невялікую суму, каб зрабілі новы ключ. Але мужчына раззлаваўся, пачаў абражаць супрацоўніцу атэля, а ў некі момант наогул хацеў яе ударыць. На шчасце, да рукапрыкладства справа не дайшла, але жанчына ўсё роўна звярнула у паліцыю. Турыста выклікалі для дачы паказанняў, і чым скончыцца гэтая справа, пакуль невядома. Кур'ер дазволіў дзяўчыне пракаціцца на электраскутары і пашкадаваў. Гісторыя здаралася ў Маскве, у сацыяльных сетках, там набірае папулярнасць відэаролік, які быў зняты на тэрыторыі Масква-Сіці. Дзяўчына ўбачыла кур'ера службы дастаўкі і захацела пракаціцца на яго электраскутары. Хлопец спачатку трымаўся, потым паддаўся на ўгавор і саступіў прыгажуні месца за рулём. Ну і, як аказалася, дарма. Не паспела яна і пары метраў праехаць, як упала разам з транспартным сродкам. На шчасце, ні дзяўчына, ні скутар не пацярпелі. Невядома толькі, што сталася з ежай, якая была ў сумцы, прымацаванай да багажніка. 21-гадовы англічанін патраціў усе свае зберажэнні, каб звазіць дзядулю на чэмпіянат свету па футболе. Ён, дарэчы, з 16 гадоў адкладаў грошы на ўласнае жыллё і амаль назбіраў на першы ўзнос. Але цяпер вырашыў расходаваць іх на незабыўную прыгоду. Менавіта дзядуля прывіў яму любоў да футбола, яны разам балеюць за сваю зборную, ну і паехаць у Паўночную Амерыку на матчы стала для абодвух здзяйсненнем мары. Я зусім не пашкадаваў аб сваім выбары, грошы можна заўсёды назапасіць зноў, а вось успаміны застануцца назаўжды, сказаў унук. І апошняе, у адной з азіяцкіх краін мужчына падчас уборкі сена здзівіўся нечаканым паводзінам слана. Жывёла раптам адабрала ў яго граблі і тут жа знайшла ім прымяненне. Дарэчы, слон не пачаў змагацца з травой, а замест гэтага пачаў з задавальненнем чухаць сабе бокі, пакінуўшы чалавека толькі назіраць за гэтай пацешнай сцэнай.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сённяшнія нашы рок-факты прысвечаны знаменальным падзеям гэтага дня. Мы з вамі высветлілі, што ёсць імяніннік, гэта Роні Джэймс Дыа. Таксама, наколькі важны гэты дзень для Rolling Stones. У іх некалі ў гэты дзень выйшла, галоўна, не выйшла, а заняла першае месца ў хіт-парадзе Billboard песня Satisfaction. Ну і таксама сёння выпускаюць музыканты свой 25-ы студыйны альбом. Таксама ў гэты дзень некалі гітарыст Эрык Клэптан абвясціў, што легендарны гурт Крім спыніць існаванне, калі завершыць развітальны тур. Ну і зараз чарговая гісторыя. Грандыёзная падзея для савецкага прагрэсіў-рок-гурта «Автограф» адбылася 10 ліпеня 1987 года. Пік папулярнасці гэтага калектыву прыйшоўся менавіта на 80-е. Ён аб'ездзіў з гастролямі ўвесь Савецкі Саюз і стаў першым савецкім рок-гуртом, які дасягнуў рэальнага камерцыйнага поспеху за мяжой, выступіўшы ў больш чым 30 краінах свету. Менавіта 10 ліпеня 1987-га «Автограф» выступіў на адной з самых прэстыжных пляцовак свету – у лондонскім «Хаммерсміт Одіон» у рамках свята мясцовай радыёстанцыі. Ну і, дарэчы, вось гэтае самае выступленне ўразіла брытанскую публіку высокім выканальніцкім майстэрствам. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы факт пра падзеі ў року, якія адбыліся ў гэты дзень.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Яшчэ одна гісторыя засталася у нас з вами, сябры. Гэта гурт Bring Me The Horizon. Дарэчы, сёння ў іх знаменальная падзея ў творчасці гэтых брытанскіх рокераў. У іх выходзіць новая версія дэбютнага альбома Count You Blessings, які выйшаў у 2006. Раней гурт абвясціў аб маштабных планах па святкаванні 20-годдзя гэтай самай пласцінкі. У той перыяд калектыў уяўляў зусім іншы па гучанні праект, ну, гэта 20 гадоў таму. Трывала замацоўваўся ў дэт-коры, які тады толькі фарміраваўся. А да юбілею музыканты падрыхтавалі не толькі паўнавартасны перазапіс пласцінкі, але і спецыяльны канцэрт. Сёння ўдзельнікі гурта выступяць у Манчэстэры, дзе ўпершыню выканаюць усе кампазіцыі з рэлізу цалкам, ну і таксама дапоўняць сет дадатковымі трэкамі. Класічныя дэт-кор трэкі на ім, дарэчы, здабылі больш агрэсіўнае, цяжкае і сучаснае гучанне. Цяпер вы ведаеце ўсе 5 топ-рок-фактаў падрабязненька, пра што ў іх ідзе размова, пра каго з рок-музыкантаў, пра якія рок-калектывы, якія знаменальныя падзеі адбыліся ў іх у гэты самы сённяшні дзень, але ў розныя гады. Галасаванне яшчэ працягваецца, хутка будзем падводзіць вынікі. Ну і нагадаю, што ў Telegram-канале Радыё Сталіца ў нас ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, давайте будем разбираться и подводить вынік сегодняшнего эфира. Что ж отрымалося у нашем голосовании по пятерце топ-рок-фактов сегодняшних? Яны были присвечены знаменальным подеям этого дня. И на этот момент наибольшую колькость ваших голосов набирая рок-факт «Важный день для Rolling Stones». Ну и суправды, вот такая важная, значная подея, что их знакомитая композиция «Satisfaction», яна некалі у 1965 годзе ў гэты дзень трапіла на першае месца ў хіт-парад Billboard Hot 100 і пратрымалася там 4 тыдні. Ну і таксама сёння ў іх выходзіць 25-й студыйны альбом пад назвай Foreign Tongues. Вось. Над яго стварэннем працавалі самыя такія магутныя і вядомыя легендарныя рок-музыканты. Ну і цяпер яго можна будзе паслухаць, і ён будзе даступны для запампоўкі. Дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукарэжысёр Віталь Тішчэнка. Усім жадаем добрага дня. Няхай для вас ён будзе асабліва запамінальным, знаменальным, і нейкія цудоўныя падзеі абавязкова адбудуцца. Ну і таксама ўсім прыемнага адпачынку і цікавых выхадных. Будзьце разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

Вітаю, з вами Данута Антілеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб легендах беларускага спорту. Наталля Цылінская, нягледзячы на тое, што скончыла кар'еру больш за паўтара дзясятка гадоў таму, па-ранейшаму застаецца самай паспяховай і тытулаванай веласіпедысткай краіны. За сваю насычаную спартыўную кар'еру яна станавілася бронзавым прызёрам алімпійскіх гульняў у Афінах, васьміразовай чэмпіёнкай свету, 28-разовай пераможцай этапаў Кубка свету. Спартыўная кар'ера пачалася са спорту. Менавіта так расказвала Наталля журналістам. З дзіцяча-юнацкай школы па плаванні гэта быў першы від спорту, якім занялася. Потым была дынамоўская база з выдатным дзіцячым трэнерам Александрам Бяляўскім. Сан Саныч яго звалі дзеці. Ён прывіў любоў да веласпорту. Велосипед далі, правда, быў і свой. Потым на турысце пакаталася, ў якім заду тры перадачы і руль там бараном. Гэта ўразіла. Наогул хацелася й на матацыкле ездзіць. Дарэчы, матацыкл у дарослым жыцці ўсё ж такі быў. Для Наталі ён не хуткасць, а свабода. Адреналін ёсць у аўтамабілі, але там адносна знаходзіся ў бяспецы. Дзяцінства ўвогуле было нармальным, як і ва ўсіх. Не было гаджэтаў, галоўнае пакаранне гэта тое, што ты не пойдзеш на вуліцу. Паводзілі сябе все як шаўковыя, таму што хацелі гуляць. Былі здаровыя, бадзёрыя, вясёлыя, загарэлыя. У выхаванні ўласных дзяцей гаджэты прысутнічалі, але з абмежаваннямі. Малодшы сын, напрыклад, атрымаў тэлефон, калі пайшоў у пяты клас. Узнагароды на сцяне ўсяго 51 медаль. Гэта ўсё міжнароднае, таму што беларускіх стартаў у Наталі тады не было. Былі расійскія, але за іх медалі не давалі. Грашовы прыз і грамата. Заахвоціць моладзь займацца спортам няпроста. Заняткаў хапае, не ведаеш, чаго хочацца. Тут усё ёсць. А раней жа было менш магчымасцей забіць час. Менавіта забіць, таму што вельмі шмат цяпер часу забіваецца, не траціцца на карыснае, на трэніроўкі, чытанне кніг, развіццё, жывыя зносіны. За кошт гэтага многае губляецца, а грошы, упэўнена Наталля Цылінская, не сэнс жыцця.

0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў сярэднявеччы віты і лесвіцы закручваліся па гадзіннікавай стрэлцы для выгоды тых, хто трымаў абарону. Праўда, гэта альбом міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Дарэчы, віты і лесвіцы – гэта не здабытак сярэднявечча. Яны з'явіліся задоўга, да. І калі ўсё ж разгледзіць адрэзак часу цягам у 500 гадоў, то можна сцвярджаць, што асноўная праблема складаецца ў тым, што большасць сярэднявечных прыступак надзвычай стромкія і вузкія. Яны маюць настолькі маленькую плошчу, што стаяць на іх і размахваць мячом у любы бок вельмі нязручна. І кажучы ўжо аб тым, што меч будзе чапляць сцены. Калі ж цяжкі меч усё ж апусціцца уніз у бок нападаючага, то ў шэрагу выпадкаў па інерцыі пацягне за сабой і абаронцам. Лягчэйшая шпага, у сваю чаргу, прадугледжвае рэзкі кідок наперад, што цягне за сабой тую ж праблему. Ну і нарэшце, асноўны аргумент супраць. Калі вораг пракраўся ўнутр замка, гэта раўнасельна таму, што замак захоплены. Аснова яго надзейнасці – сцены, глыбокі роў, але ніяк не бой з сапернікам унутры на вітых лесвіцах. Больш за тое, даследаванні, праведзеныя ў 1970-1990 гады, паказалі, што сярэднявечныя замкі былі ў першую чаргу дэкаратыўнымі будынкамі, якія падкрэслівалі статус іх уладальнікам, раскошнымі рэзідэнцыямі і толькі потым умацаваннямі. Цікава, што так званая тэорыя фехтавальшчыка, як часта называюць канцэпцыю абароны на вітых лесвіцах, зацікавіла даследчыкаў яшчэ ў 19 стагоддзі. Тады ваенны інжынер і архітэктар Эжэн Віёлі Лідзюк у сваёй вялізнай рабоце прыйшоў да высновы, што віты і лесвіцы ў замках былі толькі сродкам дасягнення верхніх паверхаў жылля. Тым не менш, гэтая легенда не толькі не знікла, але і працягвае існаваць. У чым сучасныя даследчыкі бачаць, так скажам, віну брытанскага мастацтвазнаўцы, пісьменніка і вялікага аматара фехтавання Тэадора Андрэя Кука, які ў пачатку 20-га стагоддзя падрабязна распісаў усе папулярныя сёння дэталі легенды ў сваіх працах. Таму такую тэхніку фехтавання можна лічыць не больш, чым рамантычнай прыдумкай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии «Звобска» новин Евгения Любины. Витаю. Старшыня Федерацыі хакея Беларусі пераабраны Александр Багданович. Адпаведнае рашэнне прынята па выніках справаздачна-выбарачнай канферэнцыі. Кіраваць Федерацыяй хакея Беларусі алімпійскі чэмпіён будзе да 2030-га. Член Савета Рэспублікі Дзмітрый Басков выказаў удзячнасць за працу Александру Багдановичу і адзначыў, што новы сезон не будзе простым. Збор вадалазных падраздзяленняў узброеных сіл праходзіць на ўчастку Дняпра пад Магілёвам. Удзел прымаюць каля 50 вадалазаў з усёй краіны. Вайскоўцы выконваюць апусканні ў адкрытых і закрытых камплектах вадалазнай амуніцыі як днём, так і ночом. На глыбіні яны праводзяць разведку днам, пошук, распылоўку і пад'ём з вады розных прадметаў. Асаблівая ўвага надаецца дзеянням у экстрэмальных умовах, уключаючы працу пры абмежаванай бачнасці, моцным падводным цячэннем і з буйнагабарытнымі аб'ектамі. Малады чалавек накінуўся з кулакамі на пенсіянера ў Пінску. Як высветлілі праваахоўнікі, парушальнік рэгулярна гучна слухаў музыку і глядзеў тэлевізар. Часта прыводзіў гасцей і ладзіў дыскатэкі ў кватэры шматпавярховага дома. На заўвагі суседзяў рэагаваў агрэсіўна, а просьбы выконваць цішыню ігнараваў. Здарэнне адбылося, калі малады чалавек вяртаўся дадому і ўбачыў пенсіянераў, якія сядзелі на лаўцы. Пакрыўджаны за ранейшыя заўвагі, фігурант спачатку ўступіў з суседзямі ў слоўную спрэчку, а потым стаў біць іх рукамі і нагамі. Узбуджана крымінальная справа. Абласныя спаборніцтвы «Лесаруб-2026» праходзяць на Гомельшчыне. За званне лепшых змагаюцца прадстаўнікі ўсіх лясгасаў рэгіёна. Па два ўдзельнікі ад кожнай з 21 каманды. Праграма спаборніцтва ўключае 5 асноўных дысцыплін, у тым ліку валку дрэў, монтаж ланцужка на хуткасць, абразанне сукоў. Суддзі ацэньваюць не толькі хуткасць і дакладнасць, але і выконванне правілаў аховы працы. У Мінску зараз каля 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 11 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах моцныя. Месцамі чакаюцца навальніцы з парывістым ветрам. Ночы і раніцай у асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра плюс 9-15, у дзень 18-24. У абласных цэнтрах у суботу дзень чакаецца. У Гродні 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску Гомелі Магілёве 21-23, у сталіцы ўначы 11-13, у дзень 20-22 градусы цяпла, кароткачасовы дождж, днём магчымы навальніца.

0: Сучасныя прадпрыемствы, папулярныя беларускія брэнды, самыя значныя і паспяховыя айчынныя вытворцы ў праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Антілеўская. Мінскі аўтамабільны завод паставіць 40 адзінак пасажырскай тэхнікі ў расійскі Уладзівасток. Адпаведны дакумент падпісаны падчас міжнароднай прамысловай выставы «Інапрам» ў Екатеринбургу. На прадпрыемстве адзначылі 25 аўтобусаў МАЗ-303 і 15 МАЗ-206 перададуць заказчыку да канца года. Мінскі аўтазавод – флагман аўтамабільбудаўнічай галіны краіны. Кампанія спецыялізуецца на выпуску грузавой, пасажырскай, прычапной і спецыяльнай тэхнікі. Выпускае каля 500 мадэлей і модыфікацый бартавых і паўнапрывадных аўтамабіляў, самазвалаў, шасі, тягачоў, лесавозаў, прычэпаў і паўпрычэпаў, кранаў, спецтэхнікі, парадку 15 мадэлей аўтобусаў, тралейбусаў, электробусаў. І работы над распрацоўкай новых працягваецца пастаянна. Дапамагаюць у гэтым адыптыўныя тэхналогіі, які дазваляе вырабляць полимерные инженерные выробы с высокой докладностью. Трехмерный объект, першопочатково спроектованный инженером-конструктором у лишбовом формате, створается методом поступового напластовывания на поверхню расплавленного материала, у этого выпадку композитного пластику. Процесс дозволяя вырабатывать детали складанной геометричной формы за короткий термин, рассказал директор науково-технического центра, главный конструктор Минского автозавода Андрей Саучиц.
2: Как раз мы и будем печатать детали, которые ранее не производились на заводе, то есть мы хотим продемонстрировать преимущество технологий, то есть это сокращение времени изготовления опытных образцов. Для традиционной технологии время изготовления около полугода, здесь мы можем в течение там, недели из трехмерной модели получить готовую деталь.
1: Тем не менее, адаптивные технологии не смогут целиком заменить традиционные. Некоторые детали дошлядных узоров у модельного участка экспериментального цеха протягивают работать вручную высококвалифицированные специалисты, якими богата белорусская земля. И это еще одна нагода щиро гонориться тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Витаю. Делегации Витебской и Андижанской областей меркавали механизмы супрацовництва. Витебшина поглубляя сувязи с регионами Узбекистана. Уже есть опыт реализации инвестпроекта у сферы живелогадовли. У Шумилинском районе взяты у аренду объект, где выращивают буйную рогатую живелу. С уликом доручения у керовника державы по развитию проекта прибыла делегация, якая ознакомится с потенциалом живелогадовчей галины. Так само обмеркуют темы развития легкой промысловости, сфер логистики и туризма, створение кооперационных ланцужков. Кримінальная справа узбуджана па факце гібелі ў Кобрынскім раёне 15-гадовай дзяўчыны. Напярэдадні вечарам на аўтадарозе Р-127 Кобрын мяжа Украіны 22-гадовы вадзіцель легкавога аўтамабіля не ўлічыў умовы надвор'я, не справіўся з кіраваннем і дапусціў занос. Выехаўшы на сустрэчную паласу, іншамарка з'ехала ў кювет і перакулілася. У момант аварыі ў салоне знаходзіліся дзве 15-гадовыя дзяўчыны і 18-гадовы хлопец. Адна з пасажырак загінула, двое іншых пасажыраў і вадзіцель з цялеснымі пашкоджаннямі шпіталізаваныя. У Горках сёння фінал рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар сяла». Пераможцы рэгіянальных этапаў павінны прайсці цэлы шэраг конкурсных папрабаванняў, прадставіць каравай уласнага прыгатавання, адлюстраваць тэматыку года беларускай жанчыны праз афармленне падворка, а таксама творчае выступленне нацыянальнай традыцыі вобраз сям'і. У праграме і конкурса «Дранікі на калодзе», сельская эстафета, індывідуальныя спаборніцтвы, цырымонію загароджання адбудзецца на рэспубліканскім свяце Александрыя, збіраясь аброум. Рух транспарту абмежаваны ў Мінску на вуліцы Мельніка. Ты ў сувязі з будаўніцтвам трэцяй лініі метрапалітэна. Аўтамабілі не могуць праехаць на ўчастку ад завулка Дзімітрава да мясцовага праезду каля 8-га дома. Забарона дзейнічае ў абодвух напрамках. У зоне будоўлі таксама абмежаваны рух пешаходаў. Зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, ў бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах моцныя, месцамі навальніц з парывістым ветрам, ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 9, плюс 15, у дзень плюс 18, плюс 24. У абласных цэнтрах у суботу ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 18, плюс 20, у Брэсце плюс 19, плюс 21. У Віцебску, Гомелі і Магілёве плюс 21, плюс 23. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень плюс 20-22. Кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Другая частка альбома Мерліна Мэнсона «One Assassination Under God» выйдзе 14 жніўня. Працягам яго альбома 2024 года стануць 9 трэкаў, спрадзюсіраваных Мэнсонам разам з даўнім сааўтарам Тайлерам Бейтсам. Першым сінглам стала кампазіцыя «Exit Wound». Мэнсон выказаўся пра пласцінку ў соцсетках так. «Я ганаруся тым, што дзялюся з вамі другой главой «One Assassination Under God». Яна завершае маю гісторыю. Я выкарыстаў кожны камень, кінуты ў мяне, каб завастрыць свае грані. Я перарос чысцец і выразаў гэтыя песні на скуры свету. Спадзяюся, слухаючы, вы здабудзеце шнар, які не зможаце забыць». Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй індастрыял-глэм-рока.

Радио «Столица». Слухай, любимая. Now when I was a little boy.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Daddy, I really miss you.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 17 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. У Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт залічаны 124 абітурыенты на мэтавую падрыхтоўку. Вынікі набору падвялі сёння. Як паведамілі ў ВНУ, залічэнне прайшло на 23 спецыяльнасці. Найбольшая колькасць абітурыентаў прынята на правазнаўства, педагагічныя спецыяльнасці і мытную справу. Працэдура залічэння мэтавікоў у ВНУ працягнецца па 12 ліпеня. У гэты ж дзень пачнецца прыёмная кампанія для ўсіх абітурыентаў па агульным конкурсе. Спроба незаконнага ўвозу ў Беларусь больш за 2 кілаграмаў мефедрону спынена ў пункце пропуску Брэст. Грамадзянін Украіны падаў дэкларацыю на часовы ўвоз свайго аўтамабіля і заявіў аб адсутнасці забароненых тавараў. Агледзеўшы асабістыя рэчы, мытнік звярнуў увагу на даўкладанне ў дзвюх куртках. З унутраных падшэвах дасталі 5 поліэтыленавых пакетаў з белым рэчывам. Экспертыза паказала, што гэта псіхатроп. Узбуджана крымінальная справа. Падлетак траўміраваны цыркулярнай пілой. Па даных следства, 14-гадовы жыхар Мінскага раёна з мамай быў увёз у бабулі ў Талашынскім раёне. Хлопец вырашыў зрабіць паліцу і пачаў распілоўваць дошку. Цыркулярнай пілой інструмент саскочыў і адрэзаў хлопчыку палец. Пацярпелы шпіталізаваны, следчыя высвятляюць усе абставіны інцыдэнта. Беларусы занялі трэцяе месца на чэмпіянаце па армейскім рукапашным баі ў Маскве. Спаборніцтвы праходзілі ў рамках спартакіяд дружалюбных армій дзяржаў-удзельніц Садружнасці незалежных дзяржаў. У іх прынялі ўдзел таксама прадстаўнікі Казахстана, Узбекістана, Таджыкістана і Кыргызстана. У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 11 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах моцныя. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ночаю раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, у дзень плюс 18-24. У абласных цэнтрах у суботу ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 18-20, у Брэсце плюс 19-21. У Вітебску, Гомелі, Магілёве плюс 21-23. У сталіцы ўначы плюс 11-13, у дзень плюс 20-22. Кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шаноўныя каралі мангалаў, майстры нашампурваць і тыя, хто сёння раніцай пачаў ужо марынаваць мяса. Сёння другая пятніца ліпеня, а гэта азначае толькі адно – сусветны дзень смажанага мяса. Так, у гэтай свяшчэннай традыцыі ёсць афіцыйнае свята. І не, яго не прыдумалі мясныя камбінаты, яго прыдумалі тыя, хто ведае, што лепшага за кавалак мяса мяса на вогнішчы няма нічога. Нават калі ты вегетарыянец, сёння можаш змяніць свае перакананні. Хаця б на адзін дзень. Я ваш капітан Андрэй Крупіч. Сёння ў студыі са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна сёння хацела прынесці ў студыю мангал, але кажа, маглі б нас не пусціць. Гэты дзень, сябры, не проста гастранамічнае свята. А нагадванне, людзі пачалі смажыць мяса яшчэ да таго, як прыдумалі колы, што, напэўна, было, мне здаецца, лепшай ідэі чалавецтва пасля здабыцця агню. Потым пайшлі калясніцы, колы, інтэрнэт, але мяса на вогнішчы засталося, і гэта галоўнае. Сёння ў нас таксама гарачыя хіты ў плейлісце. З вамі ў першай эфірнай гадзіне мы пачуем AC/DC, Nova Twins, Карпіклані, Чабор, Бон Джові, Кароль і Шут і хутка будзе Avantasia. Класны гурт. Пачынаем, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 17:19, гэта радыё сталіца. У нас сёння сусветны дзень смажанага мяса. Напішыце, сябры, які ваш самы лепшы рэцэпт шашлыку. Пішыце ў нашу суполку, знаходзьце яе у Телеграме, у пошуку напішыце радыё сталіца на рускай мове. Далучайцеся, тут ужо нашы сябры пачынаюць дасылаць фотачкі. Ну і спадзяюся, рэцэпты таксама будуць. Я вось, напрыклад, марыную свініну у кефіры з цыбуляй. Гэта старая наша сямейная таямніца. Маці казала, калі хочаш, каб мяса было мяккім, дадай любові. Я і дадаю, ну і, канешне, трохі перцу, бо любоў без перцу – гэта не любоў. Дарэчы, сябры, ведаеце, што гэты дзень часам яшчэ называюць днём шашлыку. Што не проста так, гэта страва, якая сапраўды аб'ядноўвае людзей па ўсім свеце. Яно вядомае і на Блізкім Усходзе, і ў Турцыі, і ў Індыі, і ў Мексіцы. У нас, канешне, усюды ёсць свой рэцэпт, свой сакрэт, свой смак, але галоўнае, усе падобныя рэцэпты аб'ядноўвае адно – гэта мяса на агні, і гэта мова, якую разумеюць усе. Яшчэ ёсць статыстыка, якая кажа, што ўвесь свет траціць каля 200 мільярдаў долараў у год на прыгатаванне ежы на адкрытым агні, і, верагодна, мне здаецца, працэнтаў 70 гэтых грошай, канешне, на мяса. Так што мы не проста любім есці, мы любім гэты працэс. Мы любім стаяць каля мангала, перасмажваць кавалак, спрачацца, гатовы ён ці не, і рабіць выгляд, што мы вялікія кулінары. Усім кулінарам перадаю прывітанне, тым, хто смажыць, тым, хто зараз едзе смажыць. Дарэчы, адна цікавая гісторыя была, адбылася у нас на наступных выхадных. Ехалі мы таксама дадому, ехалі з матуляй майго лепшага сябра вам, і на прывітанне дзякуй, што падвезлі. І вось расказала яна такую гісторыю. Купіла, кажа, я шмат мяса, амаль што поўны багажнік везлі, і хацелі мы яго смажыць. Але вось смажыць хочуць усе, а сябры, якія павінны былі прыйсці пасля дапамагаць, пасля шашлыку, не прыйшлі, вось так. Так што я раю вам, сябры, не толькі прыходзіць на шашлык, але яшчэ і прыходзіць сваім сябрам дапамагаць. Таму што есці любяць усе, а вось працаваць мала хто. Мы тут працуем для вас, каб ваш эфір быў смачным, смажаным у добрым сэнсе. І, канешне, рухаемся.

0: Реклама на радио столицы.
1: Рабочий день подходит к концу. Но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
2: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Кто апошний у чарзе? Про заторы.
4: 17:29, радио столица, сябры, и я ваш сябра, так само Андрей Крупич, еще один наш сябручок, это Яндекс, разом с ним мы проводим вас традиционно праз любые заторы. Даю своечасовый апдейт и у другой године, тому завсёды заставайтесь с нами. Зараз глядим мы на карту, у нас 7 баллов оценил Яндекс. Есть и некольки аварий, отбылася авария, на жаль, у нас на улице Тимиразева у сувязи с гэтым затор ад Ратамской у бок Жданович. Спадзяюся, что авария не с тым, что все поехали куплять мясо, але, конечно, спачуваем вам. На Орловской у нас сёння даволі шчыльны затор. Там кіроўцы стаяць так доўга, што паспяваюць абмеркаваць рэцэпты са сваімі суседзямі. Мне здаецца, нехта марынуе ў кефіры, нехта ў віне, нехта ў гаршыцы спрачаюцца і таму не едуць. Затор ад плошчы Бангалор да Даўгінаўскага тракта. На Даўгінаўскім у нас ідуць рамонтныя работы ў сувязі з гэтым заторчык ад прыгараднай да Арлоўскай. Таксама аварыя, на жаль, адбылася на вуліцы Казлоў. Затор ад Платонова да плошчы з метрака Бядулі. Бачым шчыльны затор на вуліцы Чырвонай ад плошчы Якуба Коласа і да праспекта Машэрава. Перакрыты ў нас рух на праспекце Незалежнасці на ўчастку ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. Там забаронены рух усім відам транспарту, бо праводзяцца рамонтныя работы моста праз Свіслач. Толькі грамадскі транспарт можа ездзіць. Кажуць, што так будзе да канца жніўня. Вось такая інфа, сябры. Ну і, канешне, па традыцыі раскажу, дзе вас чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх сёння можна заўважыць на праспектах Незалежнасці, на праспекце Партызанскім, Жукава і Дзяржынскага. Так само на улицах Кижоватого, Ваупшасова, Радиальной, Маяковского, Академичной, Притыцкого и, конечно, на МКАДе. У інших областных городах яны так само есть. У Бресте стоять на улице 28 Липеня, у Гомелі на проспекте Речицким, на улице Ильича так само, у Гродні на улицах Магистральной и Горновых, у Могилеве на улице Симонова и Чавуской Шаши. Вось такая инфа на гэтую хвилину, сябры, заставайтесь с нами. Апдейт будет, чак. Рухаемся, гоу!

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябрымае, мы вяртаемся, як смажанае мяса, яшчэ больш сакавітае і духмянае. З вамі я, Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Святлана Антонова. І трэкі, якія лепшыя за любы марынад. Мы пачуем Self-Deception, Skynet, No Drink, No Pass, Бруса Спрынгстіна, The Cardigans і хутка будзе Dynasty з трэкам Mystery. Dynasty – гэта даволі цікавы шведскі хард-рок пауэр-метал гурт. Ён утвораны ў Стакгольме ў 2007 годзе. І там на вакале Нільс Молін, той самы з гурта Emerans. Ён вядомы віртуознымі гітарнымі партыямі таксама і спалучэннем цяжкіх рыфаў з запамінальнымі мелодыямі. Вось такі вось цікавы гурт, цікавы вакаліст. Давайте паслухаем іх трэк і зацэнім. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:15, радио столица. Сябры, проводжу вас про заторы, як звычайно. У нас зараз яны, конечно, крыху поменьшилися, и это добро. Яндекс оценивая их у 6 баллов. Было 6-7, зараз 6, это добро. А вот что дрэнна, тое, что отбылося некалькі аварий. Отбылася на улице Орловской, на перекрыжаванні Орловской и Нововилинской. Нешта сёння у нас Орловской не шанцуе. У сувязі з гэтым невялічкі заторчык. Так само бачым аварию на Смиловицким тракте. Затор у бок уезду у город. Так само, сябры, працуюць у нас і мабільныя датчыкі контролю хуткасці. Працуюць яны увесь дзень. Зараз нагадаю, дзе. На праспектах Незалежнасці, на Партызанскім, на Жукова, на Дзяржынскага. Так само на вуліцах Кіжаватава, Ваўпшасава, Радыяльнай, Маяковскага, Акадэмічнай і Прытыцкага. Ну і, канешне, на МКАДзе традыцыйна стаяць так само. У Брэсце на вуліцы 28 ліпеня, у Гомелі на праспекте Рэчацкім, на вуліцы Іліча так само. У Гродні на вуліцах Магістральнай і Гарнавых, у Магілёве на вуліцы Сіманава і Чавускай шашы. І зараз атрымаў апдейт ад Мінгарвыканкама. Плануецца сёння нанясення разметкі на Сялідскага, Ратмістрава, Цікоцкага і Шышкіна. Улічвайце, сябры, такую інфу. Ну і улічыце наш прагноз надвор'я на заўтра. Можа, хтось захоча пасмажыць шашлычку. Надвор'е будзе спрыяць. У Мінску плюс 20, плюс 22. Пераменная воблачнасць. Магчымы невялічкія ападкі. Гэта ідэальна, каб паехаць на прыроду. Галоўныя, сябры, будьце з тымі, хто вас любіць. У Брэсце 19-21, воблачна з праясненнямі. Будзе сонейка выходзіць, будуць хмаркі, таму так само можаце ехаць на прыроду, захапіце з сабою смачненькага і адпачывайце як трэба. Гродна плюс 18, плюс 20, пераменная воблачнасць і вецярок. Вецярок – гэта дымок ад вогнішча, вельмі прыемны. Мы ведаем усе гэты пах смажанага шашлыку. Мне здаецца, ён нават больш прыемны, чым сам шашлык. Вітебск плюс 21, плюс 23, воблачна з праясненнямі, магчымы ападкі тут. Воблачнасць прыкладна, як і ўвесь час чакання, калі ж гэта мяса ўжо дасмажыцца, але хутка будзе. Гомель плюс 22, плюс 24, камфортная тэмпература. Надвор'е тут ідэальнае для таго, каб смажыць шашлык не толькі на прыродзе. Хтосьці, можа, жыве ў сваіх дамах, як наш слухач даслаў нам мангал. Таму, сябры, раю вам гэта рабіць. Магілёў 21-23, пераменная воблачнасць, і неба таксама будзе вельмі і вельмі прыемным, прыкладна як свята жывата. Свята жывата – гэта сусветны дзень смажанага мяса. Дасылайце, сябры, нам свае рэцэпты. Зрабіць гэта можна ў нашым драйв-чаце. Заходзьце ў нашу суполку, напішыце «Радіо Сталіца», далучайцеся да яе. Так само далучайцеся да ўсіх нашых сацыяльных сетак. Стаўце лайкі, пішыце каменты. Усё гэта мы вельмі вітаем. Ну і ўсё агучым у эфіры. Пагналі! Пагналі!

0: радио столица.
1: Сябры мои, сьогоднішній наш ефір падышоў до конца, як апошні кавалак на рашотцы. Сусветны дзень смажанага мяса. Гэта не проста дзень, калі можна пераважаць і перажыць дыету. Гэта дзень, калі мы ўзгадваем агонь. Гэта тое, што аб'ядноўвае людзей з незапамятных часоў. Ён дае цяпло, святло, ежу. І калі мы стаім ля мангала, мы працягваем старажытную традыцыю, якая старэйшая за любыя цывілізацыі. Так што сёння запрашайце сяброў, разводзьце агонь, марынуйце мяса або, напрыклад, кабачкі, калі вы вегетарыянец, і атрымлівайце асалоду ад працэсу. Бо лепшае ў гэтым свеце гэта калі вы не спяшаецеся, побач выдатныя людзі, а ў паветры пахне дымком. І ведаеце, усё будзе добра. І не забывайце, што лепшы шашлык гэта той, які вы з'елі разам з тымі, каго любіце. Усіх абдымаю. Добрых, прыемных выхадных. Да сустрэчы. Пакуль.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Час ідзе, моды змяняецца, але сапраўдныя музыкальныя шэдэўры застаюцца з намі назаўжды. У эфіры «Залатая калекцыя». Толькі правераны часам рок. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поїхали!
1: Британскія рок-титани Led Zeppelin заўсёды асацыіраваліся з абсалютным некіраваным рок-н-рольным хаосам. Іх гастролі суправаджаліся разгромленымі нумарамі атэляў і шалёнымі выхадкамі. Калі ў 1971 годзе гурт упершыню прыляцеў з турам у Японію, мясцовыя арганізатары вырашылі зрабіць музыкантам незвычайны падарунак. Падарылі некалькі новенькіх матацыклаў і міні-байкаў «Сузукі». Больш за ўсіх падарунку

Заставаўся барабаншчык Джон Бонем, вядомы сваёй страсцю да хуткасці і алкаголю. Замест таго, каб проста катацца па вуліцах Токіа, Бонем зладзіў сапраўдныя гонкі прама ў калідорах і вестыбюлі шыкоўнага атэля Tokyo Hilton. Гук двухтактных матораў Сузукі і пах гарэлай гумы ледзь не давялі персанал атэля да інфаркту. Захаваліся унікальныя архіўныя фатаграфіі, дзе суровы Роберт Плант у джынсах клёш і Джымі Пейдж з цыгарэтай у зубах дурэюць на маленькіх трэйлавых матацыклах Сузукі на фоне японскіх краявідаў. Гэты тур стаў легендарным. Гурт не толькі пакінуў пасля сябе поўны хаос у атэлях, але і ахвяраваў увесь прыбытак ад канцэрта ахвярам атамнай бомбы. Слухаем люты і цяжкі рок-рыф Led Zeppelin Immigrant Song.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў сярэднявеччы вітыя лесвіцы закручваліся па гадзіннікавай стрэлцы для выгоды тых, хто трымаў абарону. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Дарэчы, вітыя лесвіцы – гэта не здабытак сярэднявечча. Яны з'явіліся задоўга, да. І калі ўсё ж разгледзіць адрэзак часу цягам у 500 гадоў, то можна сцвярджаць, што асноўная праблема складаецца ў тым, што большасць сярэднявечных прыступак надзвычай стромкія і вузкія. Яны маюць настолькі маленькую плошчу, што стаяць на іх і размахваць мячом у любы бок вельмі нязручна. І кажучы ўжо аб тым, што меч будзе чапляць сцены. Калі ж цяжкі меч усё ж апусціцца уніз, у бок нападаючага, то ў шэрагу выпадкаў па інерцыі пацягне за сабой і абаронцам. Лягчэйшая шпага, у сваю чаргу, прадугледжвае рэзкі кідок наперад, што цягне за сабой тую ж праблему. Ну і нарэшце, асноўны аргумент супраць. Калі вораг пракраўся ўнутр замка, гэта раўнасільна таму, што замак захоплены. Аснова яго надзейнасці – сцены, глыбокі роў, але ніяк не бой з сапернікам унутры на вітых лесвіцах. Больш за тое, даследаванні, праведзеныя ў 1970-1990 гады, паказалі, што сярэднявечныя замкі былі ў першую чаргу дэкаратыўнымі будынкамі, якія падкрэслівалі статус іх уладальнікам, раскошнымі рэзідэнцыямі і толькі потым умацаваннямі. Цікава, што так званая тэорыя фехтавальшчыка, як часта называюць канцэпцыю абароны на вітых лесвіцах, зацікавіла даследчыкаў яшчэ ў 19 стагоддзі. Тады ваенны інжынер і архітэктар Эжэн Віёлі Лідзюк у сваёй вялізнай рабоце прыйшоў да высновы, што вітыя лесвіцы ў замках былі толькі сродкам дасягнення верхніх паверхаў жылля. Тым не менш, гэтая легенда не толькі не знікла, але і працягвае існаваць. У чым сучасныя даследчыкі бачаць, так скажам, віну брытанскага мастацтвазнаўцы, пісьменніка і вялікага аматара фехтавання Тэадора Андрэя Кука, які ў пачатку 20-го стагоддзя падрабязна распісаў усе папулярныя сёння дэталі легенды ў сваіх працах. Таму такую тэхніку фехтавання можна лічыць не больш, чым рамантычнай прыдумкай. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21:00, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Республиканское свято купалле, якое пройдзе заўтра на беразе Дняпра ў Шклоўскім раёне, рыхтуе шмат сюрпрызаў. У гэтым сезоне стаўка на пашырэнне геаграфіі, украненне сучасных тэхналогій і максімальны камфорт. Свята дапоўняць і ўжо упадабаныя лакацыі. Кірмаш з вырабамі майстроў у розных куткоў Беларусі і Расіі, гандлёвая вуліца з пачастункамі і напоямі, выстава сельскагаспадарчай тэхнікі, аўтапрама, мота і велавытворчасці. Засычаныя творчыя праграмы парадуе малая сцэна. Свята тут жа пройдзе адкрыццё фестывалю ў 15:00. Сёлета партэр павялічылі з 300 да 600 месцаў. Да гарантавання бяспекі ўдзельнікаў і гасцей міжнароднага фестывалю Александрыя збірае сяброў, гатовы супрацоўнікі міліцыі. Праваахоўнікі разгорнуць пункты догляду на ўсіх уваходах да святочных пляцовак. Наведвальнікам забаронена праносіць зброю, піратэхніку, а таксама напіткі ў шкляны альбо металічнай тары. Акрамя таго, перакрыюць рух транспарту па мосце праз Днепр паміж Купышчу і Александрыі. Для вадзіцеляў арганізавалі спецыяльныя стаянкі каля вёскі Міжнік. Ад гэтых парковак да зоны свята будуць пастаянна курсіраваць бясплатныя аўтобусы. У Гродзенскім аблвыканкаме прайшло пасяджэнне аргкамітэта каравай-фэста «Бацькаўская булка», што адбудзецца ў Свіслачы 15 жніўня. Чакаецца насычаная праграма, конкурс непрафесійных пекараў-аматараў, спартыўна-забаўляльная эстафета, трактар-шоу. Будуць працаваць зону адпачынку, пляцоўка, прысвечаная году беларускай жанчыны. Арганізатары абяцаюць актыўнасці, майстар-класы па бытавых танцах, экскурсійны маршрут «Ад зерна да хлеба», концерт. Беларуская чыгунка аднавіла курсіраванне ўсіх цягнікоў гарадскіх ліній. Больш падрабязная інфармацыя аб графіку руху на афіцыйным сайце прадпрыемства. У мабільным дадатку «БЧ мой цягнік», а таксама па тэлефоне 105 кантакт-цэнтра. Па даных Белгідрамета, 11 ліпеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах моцныя, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Ноччу і раніцай у асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +9-15, удзень +18-24. У абласных цэнтрах у суботу удзень чакаецца. У Гродні +18-20, у Брэсце +19-21, у Віцебску, Гомелі і Магілёве +21-23. У сталіцы ўначы +11-13, у дзень +20-22. Кароткачасовы дождж, днём магчыма навальніца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль, што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нідерландскі гурт Within Temptation адзін з галоўных стаў паўсусветнага сімфа-метала. Іх выступленні заўсёды выглядаюць як велічныя тэатральныя пастаноўкі, а вакалістка Шэрон Денадель на сцэне нагадвае казачную каралеву. Мала хто ведае, што Шэрон мае прафесійную вышэйшую адукацыю ў сферы фэшн-дызайну і нейкі час працавала у вялікай моднай кампаніі. Менавіта таму абсалютна кожную сваю знакамітую велізарную і складаную сцэнічную сукенку Шэрон прыдумляе і малюе на паперы сама. Яна асабіста кантралюе выбар тканін і працэс шыцця, ператвараючы кожны рэліз Within Temptation у сапраўдны паказ высокай моды ў стылі цяжкага рока. Слухаем іх эпічны і магутны хіт Within Temptation – Ice Queen.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Другая частка альбома Мерліна Менсона «One Assassination Under God» выйдзе 14 жніўня. Працягам яго альбома 2024 года стануць 9 трэкаў, спрадзюсіраваных Менсонам разам з даўнім сааўтарам Тайлерам Бейтсам. Першым сінглам стала кампазіцыя «Exit Wound». Менсон выказаўся пра пласцінку ў соцсетках так. «Я ганаруся тым, што дзялюся з вамі другой главой «One Assassination Under God». Яна завершае маю гісторыю. Я выкарыстаў кожны камень, кінуты ў мяне, каб завастрыць свае грані. Я перарос чысцец і выразаў гэтыя песні на скуры свету. Спадзяюся, слухаючы, вы здабудзеце шнар, які не зможаце забыць». Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй індастрыял-глэм-рока.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Мінулай восенню ў Мазыры адкрыўся абноўлены аўтамабільны мост праз Прыпяць, размешчаны на аўтадарозе Р-131, якая з'яўляецца працягам вуліцы Рыжкова пры ўездзе з боку Мазыра на другі бераг у напрамку Калінкавічаў. Гэта адзін з самых працяглых аўтамабільных мастоў Беларусі. Яго даўжыня перавышае 900 метраў. Акрамя якасці і камфорту для вадзіцеляў і пешаходаў, тут з'явіліся і цікавыя лакацыі. Напрыклад, шырокая вантавая арка, на якой размешчана аглядная пляцоўка, ліфт для ўздыму на гару з боку Мазыра, усталяванае сучаснае падсвятленне. Мазыр – адзін з найстарэйшых гарадоў Беларусі. У пісьмовых крыніцах упершыню згадваецца ў кіеўскім летапісе ў 1155 годзе, калі князь Юрый Далгарукі перадаў яго Новгород-Сіверскаму князю Святаславу Вольгавічу. Драўляны дзядзінец Мазыра 12-13 стагоддзяў знаходзіўся на замкавай гары. У выніку пажару ў пачатку 17 стагоддзя Мазырскі замак і частка горада згарэлі, але пазней былі прыняты пастановы, згодна з якімі жыхарам загадвалася адбудаваць нанова замак і гарадскія плошчы. З 1924 года Мазыр стаў раённым цэнтрам, а праз 3 дзесяцігоддзі горад і раён увайшлі ў склад Гомельскай вобласці. Тут, акрамя аўтобусаў, ёсць трамвайныя пуці. Даўжыня лініі больш за 20 кіламетраў, дзейнічае адзін маршрут. Рачны транспарт не развіты, хоць порт Пхоў з'яўляецца найбуйнейшым у краіне. Ёсць аэрапорт, з якога ў 1980-е гады выконваліся рэйсы па мясцовых і ўнутры рэспубліканскіх напрамках. Таксама ў горадзе размешчаны дзве чыгуначныя станцыі. Што тычыцца гісторыі назваў вуліц Мазыра, яна адлюстроўвае шматвяковы шлях горада ад старажытных гасцінцаў да савецкай эпохі і сучаснасці. Сёння ў Мазыры налічваецца больш за 200 вуліц, прычым сюды ўваходзяць шматлікія завулкі, бульвары і плошчы. Сярод іх самыя вялікія і вядомыя – Савецкая, гэта адна з галоўных артэрый, Ленінская, Пралетарская. Цэнтральная вуліца горада з 18 стагоддзя была вядома як Свідаўская, потым перайменавана ў Маскоўскую, а пазней у вуліцу Леніна. Слуцкая вуліца вядомая з 18 стагоддзя як частка найважнейшага гандлёвага шляху. Пазней стала вуліцай інтэрнацыянальнай. У тым ліку многія тапонімы Мазыра увекавечваюць памяць абалчэнцаў, абаронцаў і ваеначальнікаў, герояў Вялікай Айчыннай вайны. Праз раёны новабудоўляў і спальныя мікрараёны праходзяць вуліцы Міра, Прытыцкага, Гагарына, Студэнцкая, Палесская, Якуба Коласа і іншыя. Ёсць у гэтым райцэнтры некалькі бульвараў – Дружбы, Юнацтва, Малініна, Страконіцкі. Дарэчы, апошні названы не ў памяць пра чалавека, а ў гонар чэшскага горада-пабраціма Страконіца. Назву далі ў знак умацавання сяброўскіх і культурных сувязей паміж гарадамі. У пачатку бульвара нават усталяваны памятны камень, які ўвекавічвае гадавіну ўстанаўлення гэтых пабрацімскіх зносін. А якія цікавыя назвы вуліц ёсць у вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.